ابھی آپ نے ہیرو فلم کا نغمہ سنا، سنگیتکار تھے لکشمی کانت پیارے لال، آواز تھی ریشما کی، اور گیتکار تھے آنند